ba so pe in de yen ka si ti o ka si ni gbe do gbe won bo ya te ba se won e mo pe baba ba si le se gikan won mo tale de gbo ah hey is le ko fo me ji un de gbo lo ko kan pa pa pa bo bo